0: se tipukkine kukkekene, ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: se se tipukin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Helmar. Ues viikka tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkakin inimene?

0: Gold.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.